Радио джаз. Жизнь в ритме джаза. One, two.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, վաղ առավոտից սկսած ժամը 1 ուղիղ եթերում ենք, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր 5-7 է, հոկտեմբերի 1-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Լրահոսը սկսենք Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող Fly Dubai ավիաընկերության ինքնաթիռում տեղի ունեցած միջադեպի նոր մանրամասներով 3 ամբողջ օրվա ընթացքում հակասական տեղեկություններ շրջանառվեցին տարբեր լրատվամիջոցներում։ Այսօր էլ հրապարակվել են նոր վարկածներ։ Իսրայելը չի բացառել այն վարկածը, որ Fly Dubai ավիաընկերության ինքնաթիռի օդաչուն փորձել է այն ուղղել դեպի երկնաքեր բախման նպատակով։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների սցենարով հարձակման վարկածը քննության հիմնական ուղղություններից մեկն է։ Ենթադրվում է, որ թիրախը կարող էր լինել Թել Ավիվի բարձրահարկ շենքերից մեկը։ Նշենք, չվերթի ժամանակ օդաչուներից մեկը դանակով հարձակվել էր մյուսի վրա, փորձել ստանձնել ինքնաթիռի կառավարումը։ Ինքնաթիռի հիմնական անձնակազմում եղել են Օմանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիներ, իսկ ենթադրյալ հարձակվողը Օմանի քաղաքացի է, ինքնաթիռում միջադեպի պահին եղել է 174 ուղևոր։ Ինքնաթիռի կառավարումը ստանձնել են օդանավում գտնվող 2 այլ օդաչուներ, այդ 2 օդաչուները եղել են Ռուսաստան և Ուկրաինայի քաղաքացիներ և Fly Dubai ինքնաթիռում գտնվել են որպես ուղևորներ։ Նրանք միջամտել են իրավիճակին և կարողացել ինքնաթիռը անվտանգ վայրեջքի տանել Սաուդյան Արաբիայում, կանխելով հնարավոր աղետը։ Իսրայելը դադարեցրել է Միացյալ Էմիրությունների ավիաընկերության չվերթների իր երկիր տեղի ունեցած արտակարգ դեպքի պատճառով, չնայած նշել, որոշումը ժամանակավոր բնույթ է կրում, միջև չպարզվեն դեպքի բոլոր մանրամասները։ Իր հերթին վարչապետ Նիթանյահուն շնորհակալություն է հայտնել Fly Dubai-ի հնդիկ օդաչուին, որը կանգնեցրել է հավեկչությունը իրականացնող փորձեր անող իր գործընկերոջը։ Ինքնաթիռում տեղի ունեցել ահաբեկչության փորձ հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Կացը։ Մեր ունեցած նախնական տեղեկությունների համաձայն ահաբեկիչը մեկ նպատակ է ունեցել՝ կործանել ինքնաթիռի բոլոր ուղևորների հետ միասին։ Կացի խոսքով ահաբեկչությունը կանխել են մի քանի իսրայելցի ուղևորներ, որոնք ներխուժել են օդաչուների խցիկ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը ևս արձագանքել է միջադեպին, նշելով, որ ուղևորատար ինքնաթիռը վերջին միջադեպի ժամանակ հաջողվել է փրկել իսրայելցի սանտեխնիկի շնորհիվ, որը նախկինում երբեք չի վարել օդանավ, իսկ ինքնաթիռը վարելու հմտությունները ձեռք է բերել ավիաաղետների մասին հեռուստահաղորդումներից։ ԱՄՆ-ի նախագահը քաղաքական հայտարարություններ է արել, մասնավորապես նա ասել է, որ Իրաքից ամերիկյան զորքերի լիարժեք դուրսբերման մասին ամերիկյան ռազմական առաքելության ավարտը անվանել է ԱՄՆ-ի և Իրաքի հաղթանակ։ Թրամփը նշել է, Վաշինգտոնը վերջապես ավարտում է երկարամյա միջամտությունը, որը շատ վատ որոշումների հետևանք էր։ Գրառման մեջ Թրամփը ռազմական այս առաքելությունը անվանել է թանկարժեք ուղևորություն դեպի դժոխք, ԱՄՆ-ի նախագահը Իրաքից հեռանալը համեմատել է Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հետ։ Հիշեցնենք, ամերիկյան զորքերը ներխուժել են Իրաք 2003 թվականի մարտի 20-ին։ Թրամփը անդրադառնալով Իրանին ասել է, որ որոշում կայացնելու ժամանակը մոտենում է։ Հնարավոր է մենք ոչնչացնենք Իրանը, կամ մենք նրան կոչնչացնենք, կամ համաձայնագիր կկնքենք։ Ժամանակը մոտենում է եւ շատ շուտով ամեն ինչ կավարտվի, ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Պորտուգալիայի ֆուտբոլի հավաքականի ավագ Կրիստիանու Ռոնալդուն էլ սոցցանցում հայտարարել է ազգային հավաքականը լքելու իր որոշման մասին ու խոստացել ավելի ուշ բացատրել իր որոշումը։ Իր ժամանակին պորտուգալացի ժողովրդին կպատմեմ ճշմարտությունը ազգային հավաքականից հեռանալուս պատճառների մասին, հավաքական, որին միշտ հավատարիմ եմ եղել, այժմ ժամանակն է հաջողություն մաղթել Պորտուգալիայի հավաքականին և առանց բացառության թիմի բոլոր ընկերներին, գրել է Ռոնալդուն։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ռոնալդուն հրաժարվել է մասնակցել Պորտուգալիայի հավաքականի մարզումներին Նորվեգիայի դեմ ազգերի լիգայի խմբային փուլի երկրորդ տուրի բաց թողնված խաղից հետո, որը տեղի էր ունեցել կիրակի օրը Օսլոյում։ Ռոնալդուն չի ընդգրկվել Պորտուգալիայի մեկնարկային կազմում և ամբողջ խաղը անցկացրել էր պահեստայինների նստարանին։ Պակիստանը հարվածներ է հասցրել Աֆղանստանի արևելքին և հարավին, ինչի հետևանքով զոհվել է 9 մարդ, այս մասին հայտնել է Աֆղանստանի գերագույն առաջնորդի մամուլի քարտուղար Զաբիուլա Մոջահեդը, զոհերի թվում կանայք ու երեխաներ կան, 11 մարդ վիրավոր է։ Աֆղանստանի գերագույն առաջնորդի մամուլի քարտուղարը սա անվանել է ագրեսիայի ակտ և ընդունված սկզբունքների խախտում։ Ավրորան նյուզը թերթել է նաև մամուլը, ժողովրդորաթերթի տեղեկությունների համաձայն իրավապահները ընթաց կտանքը պական Կարեն Համբարձումյանի եղբոր Տիգրան Համբարձումյանի շուրջ բացահայտումների հետ կապված։ Դատախազությունը սկսել է ուսումնասիրություն և չի բացառվում գործահասնի քրեական վարույթին ու գնա հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ինչպես ավելի վաղ գրել էր հետքը, Տիգրան Համբարձումյանը Սիսիանի համայնքի ավականու ԿՊԱԿ-ն խմբակցության անդամ է, միաժամանակ պարզվել էր, որ նա 2025 թվականին 300 000 դրամով ձեռք էր բերել 1998 թվականի արտադրության Opel Magnish-ի ավտոմեքենա, Սիսիանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն ՊՈԱԿ-ին 1 տարով վարձակալության տվել 1,990,000 դրամով։ Մրցույթին մասնակցել էր միայն Տիգրան Համբարձումյանը։ Հատկանշական է, որ 3 Կարեն Համբարձումյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում փորձել էր պարզաբանել եղբոր մեքենայի վարձակալության շուրջ բարձրացված աղմուկը։ Պատգամավորը նշել էր, որ 2 միլիոն դրամը 1 տարվա վարձակալության գումարն է և իր հաշվարկով այն ամսական կազմում է մոտ 150 000, իսկ օրական շուրջ 5000 դրամ։ Նա նաև հայտարարել էր, որ եթե որևէ մեկը պատրաստ է մեքենան նույն ծառայության համար տրամադրել օրական 5000 դրամով, կարող է մասնակցել մրցույթին։ Երևանյան խցանումները նվազեցնելու և երթևեկությունը բեռնաթափելու հնարավոր լուծումներն էլ քննարկվել են ներքին գործերի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստում։ Ընդգծվել է, որ խցանումները ոչ միայն դժվարացնում են քաղաքացիների տեղաշարժը, այլև անդրադառնում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության վրա։ Քննարկվել են խցանումների նվազեցման ուղված կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ լուծումներ։ Որպես կարճաժամկետ միջոցառում նշվել է երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունները, գծանշումների վերանայումը, երկրորդ շարքում և չթույլատրված վայրերում ավտոմեքենաների կայանման հետևանքով առաջացող խոչընդոտների վերացումը և այլն։ Երկարաժամկետ լուծումների համատեքստում էլ ներքին գործերի նախարարության փոխնախարարը կարևորել է հանրային տրանսպորտի գրավչության բարձրացումը, հանրային տրանսպորտի և հեծանվային երթևեկության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, անդրադարձ է արվել մայրաքաղաքի մուտքերի մոտ ավտոկայանատեղերի ստեղծմանը։ Քննարկվել են նաև արտակարգ իրավիճակներում խցանումների հետևանքով առաջացող հնարավոր ռիսկերը, մասնավորապես տարհանման կազմակերպումը, ճանապարհային ենթակառուցվածքների անխափան գործարկումը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ շրջաններից գալի մասում սպասվում է անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, նաև նշվում է, որ առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդիջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 3-5 աստիճանով, Երևանում էլ առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ ևս սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կգրանցվի 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ժազ. Смысл в каждой ноте.

Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ռերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ։ Վրաստանից Հայաստան եկող մայրուղային գազատարի 5.5 կիլոմետրանոց հատվածի տեղափոխման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2027 թվականին, Սպուտնիկ Արմենիային այս մասին հայտնել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի ծառայությունից հղում անելով Գազպրոմ Արմենիա ընկերության տվյալներին։ Ընկերությունից պատասխանել են լրատվամիջոցի գրավոր հարցմանը, նշելով, որ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը արդեն ավարտվել է։ Շինհավաքակցման աշխատանքների ավարտը նախատեսված 2027 թվականի 4-րդ եռամսյակում։ Ըստ ընկերության տեղափոխման նպատակը Հայաստանի Հանրապետության հուսալի և անխափան գազամատակարարումն ապահովելն է, պայմանավորված մայրուղային գազատարի տեխնիկական անբավարար վիճակով և կապիտալ նորոգման հնարավորության բացակայությամբ։ Աշխատանքների իրականացման պայմանավորված գազամատակարարման խափանման ռիսկերը բացակայում են ընդգծել են Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից։ Հիշեցնենք, մարտի 27-ին հայտնի դարձավ, որ Վրաստանից Հայաստանի Հանրապետություն եկող գազի խողովակաշարի 5.5 կիլոմետրանոց հատվածը Հայաստանի խնդրանքով կտեղափոխվի։ Վրաստանից եկող գազատարը Հայաստան բնական գազի մատակարարման հիմնական ուղիներից մեկն է։ Հայաստանը Ռուսաստանից գազ է ստանում Վրաստանի տարածքի ենթակառուցվածքների միջոցով։ Հայաստանում վերջին շրջանում վարձով բնակարանների գների բարձրացումը դարձել է ոչ միայն կենցաղային, այլև սոցիալական, տնտեսական և պետական քաղաքականության լրջագույն խնդիր, քանի որ այն անմիջականորեն հարվածում է այն խավերին, որոնք առանց այդ էլ ամենախոցելիներից են՝ երիտասարդ ընտանիքներին, մարզերից Երևան տեղափոխված աշխատողներին և ուսանողներին։ Միայնակ ապրող քաղաքացիներին, միջնից ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին, ինչպես նաև այն մարդկանց, որոնք չունեն սեփական բնակարան, ձեռք բերելու հնարավորություն և տարիներ շարունակ ստիպված են ապրել վարձակալությամբ։ Փաստերթը գրում է, որ վերջին տարիների փորձը ցույց է տվել, որ որքան խոցելի է Հայաստանի վարձակալության շուկան արտաքին ցնցումների նկատմամբ։ Հայաստանում վարձակալության շուկան գրեթե անպաշտպան է ցնցումների ժամանակ, իսկ քաղաքացին, որը չունի սեփական բնակարան, դառնում է շուկայական աժիոտաժի ամենահեշտ զոհը։ Այսօրվա իրավիճակը, սակայն, որոշարումով ավելի բարդ է, քանի որ եթե նախորդ փուլերում շատերը Հայաստան էին գալիս ժամանակավոր սպասումով, ենթադրելով, որ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը կարող է ավարտվել, իրավիճակը կարող է կայունանալ և իրենք կվերադառնան, ապա այժմ ավելի շատ մարդիկ են դիտարկում Հայաստանը որպես երկարաժամկետ բնակության կամ առնվազն երկարատև ապաստանի վայր։ Բայց այստեղ կարևոր է տարբերակել բնական շուկայական արձագանքը և արհեստական կամ անբարեխիղճ ցանկացումը, գրել է Թերթը։ Պահանջարկի աճը որոշ չափով կարող է բարձրացնել գները, սակայն երբ այդ աճը վերածվում է անսահմանափակ ագահության, երբ գույքի սեփականատերերը սկսում է ոչ թե ծախսերի հարկերի սպասարկման կամ շուկայական տրամաբանության սահմաններում վերանայել գինը, այլ պարզապես առավելագույն շահույթ ստանալու նպատակով ճնշել վարձակալին, ապա խնդիրը դառնում է ոչ միայն տնտեսական, այլև բարոյական և սոցիալական։ Ազատ շուկան արդյունավետ է այն դեպքում, երբ կան հավասարակշռող կանոններ, մրցակցություն, տեղեկատվության թափանցիկություն, իրավական պաշտպանություն, սոցիալական անվտանգության ցանցեր։ Եթե այդ տարերը թույլ են, շուկան վերածվում է ոչ թե արդար մրցակցության, այլ առավելության չարաշահման դաշտի, գրել է Թերթը։ Սեպտեմբերի 30-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չհայտարարված ստուգայց է կատարել Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկը հետևելու օրվա կարգացուցակի պահպանման և երեկոյան անվանականչի անցկացմանը։ Ստուգայցի ընթացքում արձանագրված թերությունների վերացման վերաբերյալ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ, սահմանելով սեղմ ժամկետներ։ Նախարարը շեշտել է, որ օրվա կարգացուցակը պետք է պահպանվի անշեղորեն, իսկ արձանագրված թերությունները սահմանված ժամկետում վերացվեն։ Ամերիկյան Թենեսիում վերջին 200 տարվա ընթացքում կնոջ առաջին մահապատիժը ստիպված են եղել դադարեցնել, նա չի մահացել դեղամիջոցի երկու մահացու չափաբաժնից հետո, հայտնում է Fox News-ը։ Լրագրողները, որոնք սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան հետևել են մահապատժին, պատմել են, որ փայքը գիտակից է մնացել և ինչ-որ պահի բարձրացրել գլուխն ու բանկի աշխատակիցներից հարցրել, արդյոք նորմալ է այն, ինչ նա զգում է ձեռքում։ Այնուհետև նրան շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հիվանդանոց փայքի փաստաբանները, նրա վիճակի մասին չեն հայտնել։ Թենեսիի ուղիչ հիմնարկների դեպարտամենտում հայտարարել են, որ կատարել են մահապատժի հաստատված արձանագրության բոլոր քայլերը։ Մահապատժի հարցերով տեղեկատվական կենտրոնի տնօրենի խոսքով նման դեպքեր նախկինում չեն եղել։ Նշվում է, որ 50-ամյա փայքին մահապատժի են դատապարտել 1995 թվականին կատարված սպանության համար, երբ նա 18 տարեկան էր։ Մահաբերությունը մեր այցեքարտն է։ Հաղթանակը միակ ընդունելի վերջնական արդյունքը, այս մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթեր Սեթը։ Ես հայտարարում եմ Մերիդիան նախագծի մեկնարկի մասին նախաձեռնություն, որը կգլխավորեն Ամերիկայի լավագույն ուղեղները պատերազմ վարելու ապագան ուսումնասիրելու համար։ Ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկը վիրտուալ իրականության սաղավարտի գյուտարար Փալմեր Շլակին և ամերիկացի քաղաքական գործիչ պատմաբան Նյութ Գրինգիչը։ Մենք գործարկում ենք ամրոց Ամերիկա ծրագիրը, Ամերիկայի յուրաքանչյուր խոշոր ռազմապազա ինքնուրույն էլեկտրաէներգիայի արտադրելու անկախ քաղաքացիական էլեկտրացանցից։ Եթե մատակարարումների գլոբալ շղթաները խզվեն, իսկ իսկական պատերազմ դրանք կխզվեն, Ամերիկան միևնույն է կշարունակի մարտական գործողություններ վարել։ Մենք ամրացնում ենք ԱՄՆ տարածքում գտնվող յուրաքանչյուր ռազմական օբյեկտ, նշել է Փիթ Հեքսեթը։ Մենք կարծես անապատ ենք ջրում։ Եվրամիությունը ավելի ու ավելի անհոժար է համաձայնում Ուկրաինայի ֆինանսավորմանը, գրում է Լեմոնդը։ Մինչև 2027 թվական Ուկրաինային պակասում է շուրջ 69 միլիարդ եվրո դոնորների կողմից արդեն իսկ խոստացված օգնությունից բացի։ Միևնույն ժամանակ եվրոպական երկրների համար գնալով ավելի է դժվարանում նման ծախսերի համաձայնեցումը բյուջետային տնտեսման և սեփական առաջնորդների վարկանիշների անկման պատճառով։ Այժմ Եվրամիության երկրները քննարկում են 2028-2034 թվականների բյուջեն, որը նախատեսում է 100 միլիարդ եվրո Ուկրաինայի համար, ընդ որում Գերմանիան և մի շարք այլ երկրներ ընդհակառակը։ Հանդես են գալիս ընդհանուր ծախսերի կրճատման օգտին, ուստի նոր հայտերը Բրյուսելում ընդունվում են զգուշավորությամբ։ Կիևին լրացուցիչ աջակցության հարցը կարող է բարձրացվել Եվրամիության ֆինանսների նախարարների հանդիպմանը հոկտեմբերի 9-ին կամ Եվրոպական միության գագաթնաժողովում հոկտեմբերի 10-ին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Ռադիոյից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին կներկացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սալոգ դատավարություն չէ մեր նկատմամբ, սա հայ ժողովրդի նկատմամբ կամ միջազգային իրավունքի նկատմամբ Աստծո պատվերանների նկատմամբ դատավարություն է։ Վերջին 10-12 օրվա ընթացքում երկու կարևոր բան է տեղի ունեցել մեր դատավարության հետ կապված, այս մասին ասված է ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի ուղերձում։ Ամսի 18-ին մեզ տրամադրել են արդեն վերաքննիչ դատարանի վճռի էլեկտրոնային տարբերակը, բնական է, որ այնտեղ, ինչպես նաև նախկինում, ոչ մի ստորագրություն չկա, ոչ մի պաշտոնական նշույլ անգամ չկա։ Այնուհետև բերել մեզ են տվել 47 հատոր ընդհանուր ծավալով, երկրորդն այն է, որ մեր պաշտպանները ներկայացրել են վճռաբեկ բողոք իրենց գերագույն դատարան։ Երեք հոգու պաշտպաններն են ներկայացրել, մյուսներինը չեն ներկայացրել կամ տեղյակ չենք, որ ներկայացրել են։ Ինչ վերաբերում է այդ վճռին, ապա ասեմ, որ սա 99.9%-ով պաստորեն արտագրված է իրենց դատախազության և առաջին Հատյանի դատարանի որոշումից որևէ ձևով չի տարբերվում։ Եթե դատախազությունը և առաջին Հատյանի դատարանը պարզապես ստում էին, վերագրում էին բաներ, որոնք մենք չենք ասել կամ մեր ասած ընդհանրապես չէր զետեղվում, այստեղ մի քիչ այլ տարբերակ են ընտրել, մեր ասածները գրաքննության ենթարկել, որոշ կարևոր բաներ հանել և սա համատարած է, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Մեզ մեղադրում են ինչ-որ հանցավոր միակողմանի անդամ լինելու համար, թեպետ այդ հանցավոր միավորումը նրանք չեն կարող հստակ բնութագրել, ինչ է դա Արցախն է, դա Հայաստանն է, դա հայ ժողովուրդն է ընդհանուր առմամբ։ Եթե դա հանցավոր միավորում է, ինչու է ձեր համազգային առաջնորդը, որը ներկայիս նախագահի հայրն է, մեր հանրապետության հետ գործնեություն ունեցել, այսինքն առնչվել ուղղակիորեն բանակցություններ վարել պաշտոնապես։ Ինձ մեղադրում են տնտեսական հզոր հսկայական չարաշահումների համար, թեպետ երբևէ բիզնեսով չեմ զբաղվել։ Այս ձևական ատյանը ևս մեկ անգամ անցնենք, և սա կարևոր է և հետագայի, և պատմության, և մեր հետագա քայլերի համար։ Վերաքնիչ դատարանի նյութերում վերջին 47-րդ հատորը 333 էջ ծավալով ընդհանրապես չի ներկայացվել։ Մենք չենք հուսահատվում, բնականը երբեք մենք չենք էլ հուսահատվելու, հայտնել է Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը Բաքվի բանտից։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության և ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի տարածք Ապորինի թմրամիջոց ներգրելու հանցավոր արարք կատարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայությամբ մեկ անձ ձերբակալվել է։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ նրա մոտ գտնվող Բեռնատարի սրահի խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է առանձնապես խոշոր չափերով 14.2 կիլոգրամ թմրանյութ, քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Վերջերս արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Երասխ գյուղի դպրոցում։ Դասապրոցեսի ժամանակ 14-ամյա աշակերտուհու հայրը ներխուժել է դասասենյակ ու սկսել հարվածներ հասցնել դստերը։ Ծեծին միջամտել են ուսուցիչները և տնորենի հետ դուրս անել ծնողին, այս մասին գրում է հրապարակը։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում դպրոցի տնորենն ասել է, որ ծեծը տեղի ունեցել ընտանեկան հարցերի շուրջ, դպրոցը որևէ կապ չունի միջադեպի կամ դրա պատճառների հետ։ Միջադեպից հետո հազանգ է եղել ոստիկանություն, ինչից հետո իրավապահները եկել են դպրոց։ Տնորենը նաև նշել է, երեխան հաջորդ օրվանից հաճախել է դպրոց իրեն լավ է զգում։ Միջադեպի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հայրը ներգրավել որպես մեղադրյալ, խափանման միջոցը բնակավայրից բացակայելու արգելք։ Ավրորա Նյուզը կապ հաստատեց քնչական կոմիտեի հետ, որտեղից մեզ ասացին, որ գործը արդեն գնացել է դատարան։ Ուկրաինան գրեթե ունակ չէ ինքնուրույն եկամուտներ գեներացնել, ինչը մեծացնում է նրա կախվածությունը առաջին հերթին Գերմանիայից, այս մասին հայտարարում է գերմանական Դվելտ պարբերականի թղթակից Քրիստոֆ Վաները։ Նա արձանագրել է, որ Կիևը չի կարողանա շարունակել պատերազմը առանց Եվրոպայի օգնության։ Նա հավելել է, որ ձմռանը ընդառաջ երկրի էներգետիկ ոլորտը գտնվում է ծանր վիճակում։ Ավելի վաղ Բլումբերգն էր գրել, Եվրոպայի մտավախություն ունեն, որ եթե Կիևը չդիմանա այս ձմռանը, դրա արդյունքում կպարտվի պատերազմում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնը ստանձնելու պահից ի վեր Պետ Դեպարտամենտում չեղարկվել է ավելի քան 250 000 վիզա։ Fox News-ին հայտնել է գերատեսչության ներկայացուցիչ Թոմի Ֆիգոթը։ Չեղարկվել է 250,000 վիզա, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է, որը մենք երբևէ տեսել ենք ներկայիս վարչակազմի օրոք, հատկապես հաշվի առնելով, որ խոսքը ընդամենը 2 տարվա մասին է։ Սա իսկապես աննախադեպ է, ասել է Պաշտոնյան։ Նրա խոսքով չեղարկումը տեղի ունեցել տարբեր խախտումների պատճառով, ինչպիսիք են վիզայի պահանջների պայմանների չպահպանումը, ԱՄՆ-ի կամ ամերիկացիների դեմ բռնության կոչերը, խարդախությունը, ազգային անվտանգության սպառնացող վտանգը եւ այլ հանցագործություններ։ Չեղարկված վիզաներից 2,300-ը կապված են եղել ծննդաբերական զբոսաշրջության հետ։ Օգոստոսին ԱՄՆ-ի նախագահը ստորագրել էր 2 հրամանագիր, որով սահմանափակվում էր այդ պրակտիկան եւ հողի իրավունքի կիրառումը։ Նախընտրական արշավի ժամանակ հիշեցնենք, Տրամփը խոստացել էր Սպիտակ տուն վերադառնալուց անմիջապես հետո սկսել ԱՄՆ-ի պատմության մեջ անօրինական միգրանտների արտաքսման ամենախոշոր արշավը։ Ինչպես հայտնում է ՊԴՊ-ը, առաջին տարվա ընթացքում գերատեսչությունը չեղարկել է ավելի քան 100,000 օտարերկրյա վիզա, այդ թվում շուրջ 8,000 ուսանողական։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի պատ չթողեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք կեսօրին։
0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Այսօրը Տրիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Երրորդ երկրներից դեպի Հայաստան ցեմենտի ներմուծման ժամանակավոր 6-ամսյա արգելքը վերացվեց, համապատասխան որոշում ընդունվեց կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Նշվում է, նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանում ցեմենտի ներքին շուկայում ձևավորված իրավիճակով։ Ներկայում առկայան լոգիստիկ բարդություններ ցեմենտի ներկրման հետ, ինչը ավելացնում է բեռնափոխադրման արժեքներն ու ժամկետները, եւ գործող կարգավորման կիրառման արդյունքում եւս ներքին շուկայում առաջարկի եւ պահանջարկի հարաբերակցության փոփոխությունը նպաստել է ցեմենտի իրացման մրցակցային անհավասար պայմանների ձևավորմանը։ Արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել ներմուծման նկատմամբ գործող ժամանակավոր սահմանափակման պահպանման նպատակահարմարությունը և ապահովել ներքին շուկայում ցեմենտի բավարար առաջարկի և իրացման համար առավել հավասարակշռված մրցակցային պայմանների ձևավորման անհրաժեշտ նախադրյալներ, ասված է որոշման մեջ։ Ցեմենտի ներմուծումը հիմնականում իրականացվում է Իրանից։ Ցեմենտի ներմուծման սահմանափակման վերացումը հնարավորություն կտա ներմուծում իրականացնել Հայաստան նաև այլ երկրներից, օրինակ Վրաստանից։ Գործնականում բոլոր հնարավոր տեղերում, բոլոր հնարավոր ձևերով պետք է ճանապարհներ կառուցենք, որովհետև ավտոմեքենաների թիվը այնպիսինն է, որ շուտով միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին էլ խցանում կունենանք։ Կառավարության նիստում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և հավելեց, որ այսօր արդեն իսկ ունենք այդ խցանումները որոշակի սեզոնների և օրերի։ Նրա խոսքով պետք է այլընտրանքներ ստեղծել։ Այսօր նկատում եմ ճանապարհների այլընտրանքները կան, դա էլ պետք է հաշվի առնել, որ մարդիկ իներցիայով շարունակում են նույն ճանապարհները օգտագործել, շեշտել է վարչապետը, ընդգծելով, որ այլընտրանքային ճանապարհների դեպքում մարդիկ Ա կետից Բ կետ շարժվելու այլ տարբերակներ կունենան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում առադարձել է պետական բյուջեի առաջին 9 ամիսների հարկային եկամուտներին։ Մանրամասները լսենք վարչապետից։
2: Ընդ որում ուզում եմ այսօր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ ինձ ուղարկել նաև առաջին 9 ամիսների պետական բյուջեի հարկային եկամուտների թիվը 9 ամիսների արդյունքներով պետական բյուջեի մուտքագրվել 2 տրիլիոն 308 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավել է 14.7%-ով։ Ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք, այսինքն 2025 թվականին ազգային ժողովում ընդունված բյուջեի ցուցանիշների համեմատ այս հավաքագրման ցուցանիշը ավել է 126 միլիարդ դրամով, այսինքն 126 միլիարդ դրամով 9 ամիսներով մենք նախնական բյուջեից ավել հավաքագրումներով գնում ենք առաջ և իհարկե սա լավ ցուցանիշ է և այս առիթով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Հայաստանում աշխատող, արդյունք ստեղծող և օրենքով սահմանված հարկերը վճարող բոլոր քաղաքացիներին։
1: Ամենով հանդերձ մենք ստվեր ունենք ահռելի և ես բավարարված չեմ ստվերի դեմ մեր պայքարի տեմպերով, ծավալներով, մեթոդներով և արդյունավետությամբ ընդգծել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով նշված ցուցանիշները նաև կապ ունեն այն տնտեսական ակտիվության հետ, որ Հայաստանում արձանագրված է անշարժ գույքի շուկայում շատ մեծ ակտիվություն կա, Նիկոլ Փաշինյանը նաև առնադարձավ անշարժ շուկայի գներին, լսենք նրան։
2: Այն, որ անշարժ գույքի շուկայում բարձր գներ են, ես ուզում եմ երկու էֆեկտի անդրադառնանք, այն մարդիկ, ովքեր ունեն սեփական տուն, իրենք իրենց տանը նստած ոչ մի բան չանելով ըստ էության հարստանում են։ Բայց մարդը, ում տունը 3 տարի առաջ արժեր, ասենք ենթադրենք $50,000, այսօր այդ տունը արժի $100,000։ Մարդ ինքը իր համար չի ֆիքսում, որ ինքը կրկնակի հարստացել է։ Եվ երկրորդը, ես չեմ ուզում թաքցնել, մենք կառավարություն մեր հարցը քննարկել ենք և նաև եկել ենք այն եզրակայության, որ օրինակ անշարժ գույքի գները Երևանում այսքան թանկանալը, ընդ որում Երևանի կենտրոնում արդեն, եթե դա ուղղակի ըստ տեղեկությունների, որը չեմ լրացուցիչ ստուգել, կարող է մի $500 Eskom-ը կմլնի, մի քառակուսի մետրը $8,000-ով բնակարաններ են վաճառվել վերջին շրջանում, մի քառակուսի մետրը $8,000-ով։ Ու այստեղ մենք քննարկել ենք, որ անշարժ գույքի գները իրենք կարող են մի երևույթի բերել, որը մեծ հաշվով ցանկալի երևույթ է, որ դեպի Երևան հոսքերը մի քիչ դանդաղեն, եւ այդ թվում նաեւ բիզնեսները որոշակի որոշեն իրենց ինքնարժեքը, ծախսերը նվազեցնելու համար կամաց-կամաց Երևանից կամ Երևանի կենտրոնից դուրս գալ, եւ այդպիսով նաեւ մարդկային հոսքը եւ աշխատատեղերը տեղափոխվեն դեպի մարզեր։
1: Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել 2027 թվականի պետական բյուջեի նախագծին, եւ այսպես համաձայն այդ նախագծին Հայաստանի համախմբված բյուջեի կամուտները նախատեսվում է 3,829,9 միլիարդ դրամ, ծախսերինը 4,298,1 միլիարդ դրամ։ Բյուջեի պակասուրթը կկազմի 468,2 միլիարդ դրամ, կառավարությունը 2027 թվականին ակնկալում է 5.8% տնտեսական աճ, իսկ միջնաժամկետ հեռանկարում տնտեսական աճի տարեկան միջին տեմպը նախատեսվում է շուրջ 6%-ով։ Կառավարության գնահատմամբ տնտեսական աճի հիմնական շարժիչներից մեկը լինելու է գիտելիքն ու նորարարությունը։ Նախատեսվում է զարգացնել տեխնոլոգիական նորարարական արտադրանք ստեղծող տնտեսությունը, ինչպես նաև շարունակել ենթակառուցվածքների զարգացումը։ Բյուջեի նախագիծը կուղարկվի խորհրդարան ազգային ժողովի հաստատմանը։ Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում 2027 թվականին նախատեսվում է ապամոնտաժել առնվազն 150 շենք շինություն եւ ենթակառուցվածք։ Շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացված նախագծով նախատեսվում է նախգույքագրել 1901 մետր բացարձակ նիշից ցածր գտնվող ջրածածկման ենթակա տարածքներում առկա շենք շինությունները եւ ենթակառուցվածքներն ու սահմանել առաջնահերթություններ։ Նախատեսվում է նաեւ հեռացնել առաջացած թափոններն ու մաքրել համապատասխան տարածքները։ Ծրագրով նախատեսվում է նաեւ Սևանի ջրահավաք ավազանում գործնություն իրականացնող 100 խոշոր ջեր օգտագործողի համալիր ուսումնասիրություն։ Կառավարության շենքի դիմացել բողոքի ակցիային իրականացնում ի աջակցություն Բաքվում ապօրինաբար անազատության մեջ պահվող հայ գերիների։ Արցախի նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեկլարյանը լրագրողների զրույցում պատմեց, որ 1254 նամակները հավաքվել են Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ նախաձեռնության շրջանակներում, որ կանայք պետք է այցելեին հայ գերիներին, դրանք փոխանցվեն կառավարությանը։ Նա այցը կազմակերպելու խնդրանքով դիմել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարություններին։ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի արձագանքել Հայաստանի կառավարության կողմից որևէ գործնական պատշաճ աջակցություն չի ցուցաբերվել։ Էստոնիան արգելել է Ռուսաստանից եւ Բելարուսից հացահատիկի տարանցումը Բալթյան նավահանգիստներով, հայտարարել են Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Սահմանափակման նպատակ են անվանել Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելը Ուկրաինայում հակամարտությունը դադարեցնելու նպատակով ռուս ձեռնարկատերերի եկամուտների կրճատման ճանապարհով։ Արգելքը Էստոնիայի կողմից պատրաստվել է, այսպես ասած, երեքով՝ Լատվիայի եւ Լիտվայի հետ համատեղ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա իր նիստում հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության 2027 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին, որով նախատեսվում է պաշտպանական ծախսերը ավելացնել 47 միլիարդ դրամով, հասցնելով այն 613 միլիարդ դրամի։ Նաև Ֆրանսիայի զարգացման գործակալությունը 250 միլիոն եվրո աջակցությամբ վարկ կտրամադրի Հայաստանին։ Այսօր կառավարության նիստում հավանություն է տրվել համապատասխան համաձայնագրին։ Ծրագրի հիմնական նպատակներն են ապահովել պետական ֆինանսների պատասխանատու կառավարում, որը կնպաստի որակյալ և կայուն պետական ծախսեր և ներդրումների իրականացմանը, ինչպես նաև ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացիայի ամրապնդման և առավել բարենպաստ գործարար միջավայրի ձևավորման միջոցով նվազեցնել Հայաստանի Հանրապետության կախվածությունը արտաքին ֆինանսավորումից։ Կառավարության մեծագույն խնդիրն է մարդկանց սպասումը տանել մինչև վերջ։ Առաջկա շրջանում մեր խնդիրը պիտի հստակ ձևակերպվի, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը եւ վավերացումը այսօր կառավարության նիստում ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մանրամասները լսենք վարչապետից։
2: Իմ կարծիքով այս ամեն ինչը, ինչի մասին ես ասացի, մեծ հաշվով լավատեսության մասին է, որովհետև ուրիշ մեկնաբանություն չի կարող լինել, ընդ որում ժամանակակից տնտեսության առաջատար տեսաբանները միա ձայն են այն հարցի վերաբերյալ, որ տնտեսությունը շատ մեծապես փոխկապակցված է տրամադրության հետ, սպասումների և տրամադրության հետ։ Բայց հիմա օրինակ, որ բացենք լրահոսը և սկսենք լրահոսը կարդալ, ասենք լրահոսը, որ կարդում ես, ասում ես բանը, ինչ-որ տենց խուճապ, ոչ միայն ռեժիմն է խուճապի մեջ, այլև ռեժիմ, հարակից, հակառակ, բոլորը անընդհատ և ամենուր խուճապի մեջ են, բայց խնդիրն է նա, որ մարդիկ այս ցուցանիշները մի բանի մասին են վկայում, որ մարդիկ խորապես հավատում են խաղաղությանը, բայց ստեղից մի հատ ուրիշ քաղաքական հետևություն էլ կա, որը իմ կարծիքով հետևյալի մասին է, որ մենք, ճիշտ է, այս փուլի համար էս հավատը շատ լավ է և կարևոր է, բայց մենք մարդկանց սպասումները պետք է միջև վերջ տանենք, այն որ ասում եք սպասում, այսինքն այս փուլում խաղություն կա, խաղությունը տեղում է, խաղություն առկա է, խաղություն իրականություն է, բայց խաղությունը միջև վերջ ինստիտուցիոնալացված չի, և կառավարության մեծագույն խնդիրը մարդկանց սպասումը տանել միջև վերջ և տեղ հասցնել։
1: Հայաստանում ի վերջո ստեղծվում են ֆուտբոլի զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմքեր։ Վերջին մեր երկու ամսում ես այց եմ ունեցել ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիա և իտալական յուվենտուս ակումբի Հայաստանան ակադեմիայի բացմանը, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով մարզադաշտերի կառուցմանը։ Նրա խոսքով այն, ինչի մասին խոսվում էր, այժմ ամեն ինչ առարկայանում է։ Լսենք վարչապետին։
2: Եվ կիսել իմ տպավորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ի վերջո ստեղծվում են ֆուտբոլի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմքեր։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ես երկու այց եմ ունեցել, մի այց ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիա եմ այցելել և երեկել յուվենտուսի, իտալական յուվենտուս ակումբի հայաստանյան ակադեմիան բացվեց, և ըստ էության այն, ինչի մասին մենք այս դահլիճում և տարբեր դահլիճներում խոսում էինք, ըստ էության նաև երբեմն վակուումի մեջ, հիմա այդ ամենը առարկայանում է, որովհետև ֆուտբոլը Հայաստանում սկսում է դառնալ տնտեսության ճյուղ, որովհետև մարդիկ կոնկրետ բան ներդրում են անում այս տրամաբանության մեջ, միջև այս հիմնականում ֆուտբոլը ինչ տրամաբանություն է ունեցել Հայաստանում, հետևյալ տրամաբանությունը, դե մի քիչ համայնքի ղեկավարը պտի տա, մի քիչ մարզպետը մի բան անի, կառավարությունը, հետո մի հատ էլ բարերար հայտնվի, հետո տենց մեկը աջ ոտի բանը կտա, բուցին կտա, մյուսը ձախ ոտի բուցին կտա, մեկն էլ գնդակ կունենա տանը պահած, բանից կխնդրենք կտա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն տենց ֆուտբոլ չէր կարա զարգանար։ Իհարկե ասենեն, չի որ մի օրում ա փոփոխությունը տեղի ունեցել, բայց հիմա ֆուտբոլի ոլորտում շատ լուրջ ներդրումներ են տեղի ունենում։
1: Նշենք, որ կառավարության այսօրվա նիստում որոշումը ընդունվել Վանաձորում եւ Իջևան համայնքի գետահովիտ բնակավայրում UEFA-ի չափանիշներին համապատասխան ֆուտբոլի մարզադաշտերի կառուցման կամ վերակառուցման աշխատանքների վերաբերյալ։ Մենք այս պահի դրությամբ որևիցե ազդակ չունենք, որ Գազիգինը թանկանալու է, բայց մտածում ենք, որ եթե նման հարց լինի, պետք է կառավարենք, տարբեր սցենարներ են քննարկում, այս մասին էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սյունիքի մարզի դատախազությունը պետական համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում ուսումնասիրել է Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի հիդրոշինարարների զբոսայգու 10,000 քառակուսի մակերեսով տարածքը ֆիզիկական անձին տրամադրելու վերաբերյալ փաստաթղթերի իրավաչափությունը։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ զբոսայգու ամբողջ տարածքը 2023 թվականի սեպտեմբերի 16-ին վարձակալության իրավունքով բարեկարգման և կանաչապատման պայմանով 50 տարի ժամկետով հատկացվել է ֆիզիկական անձի, սակայն արդյունքում այգին հայտնվել է անբարեկարգ վիճակում։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը Սիսիան համայնքի մասին է։ Միացյալ թագավորության վարչապետ Ենզի Բերնհեմը հայտարարել է, որ Լոնդոնը կարող է վերանայել Եվրամիության հարաբերությունների ապագան։ BBC-ին տված հարցազրույցում նա չի բացառել նախ Եվրամիության միասնական շուկային, մաքսային միությանը միանալուն, իսկ հետագայում նույնիսկ Եվրամիության լիարժեք անդամակցությանը։ Բերնհեմը նշել է, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տարբեր տարբերակների հնարավորություններն ու առավելությունները և թերությունները։ Բրիտանիան, հիշեցնենք, Եվրամիությունից դուրս է եկել 2016 թվականին հանրաքվեից հետո։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն էլ պատրաստ է հաշվի առնել Իրանի պահանջները Թեհրանի հետ միջուկային թեմատիկայով փոխգործակցություն կառուցելիս, հայտարարել է գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Առանցքային հարցերից մեկը մնում է Իրանում գործակալության տեսչական գործնեության լիարժեք վերսկսումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի բարձր մակարդակի շփումները անհրաժեշտ են Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման առաջ խաղացման համար, նշել է Ռաֆայել Գրոսին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Վից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Համատարած բնույթ կրող թաղման նպաստների տրամադրումը կդադարեցվի, իսկ խնայված միջոցները կուղվեն կենսաթոշակների բարձրացման։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նպաստի տրամադրումը կպահպանվի միայն խիստ կարիքավոր խմբերի համար։ Մանրամասները լսենք նախարար Թորոսյանից։
2: Որտեղ միշտ կար օդում կախված այդ հարցը հասցեականության, թաղման նպաստի, և մենք որոշել ենք այդ գումարները ուղղել մեր քաղաքացիներին, կենսաթոշակառուներին, իհարկե պահպանելով որոշակի խմբի համար, որոնք որ ավելի մեծ կարիք ունենան, որպեսզի այդ ծախսերը հոգան, խոսքը անապահության համակարգում եղած քաղաքացիները վերաբերում։ Հաշվարկները մեր ցույց են տալիս հետևյալը, և այդ հաշվարկները հիմնված չեն միայն այդ ծախսի վրա, մենք ավել գումարել ենք ավելացնելու, և քանի որ մենք արդեն ասել ենք, որ փորձելու ենք կենսաթոշակների ինդեքսավորել, մենք այդ բառը չէի օգտագործի 27 թվականի համար, բայց բարձացում անելու ենք կենսաթոշակների, կբարձրացնենք նվազագույն կենսաթոշակը, որը հիմա 46,000 դրամ է, այն կդառնա 47,000 դրամ, և այսինքն նվազագույն կենսաթոշակը կբարձրանա, և նաև նպաստները տարատեսակ կբարձրանան մինչև 47,000 դրամ։ Ստաժի, աշխատանքային կենսաթոշակի ստաժի հաշվարկում նաև 500 դրամ բարձրացում տեղի կունենա, այսինքն դա կնշանակի, որ քաղաքացիները տարբեր բարձրացումներ կլինեն, միջինում տարբեր թվեր կլինեն, նաև կբարձրանա զինվորական կենսաթոշակ ստացող քաղաքացիների կենսաթոշակը, այնտեղ բանաձև այլ է, քանի որ մեր կենսաթոշակային համակարգը շատ բարդ բանաձևերով է, ես յուրաքանչյուր դեպքի համար չեմ կարող ասել կոնկրետ մարդու համար ինչքան կբարձրանա, բայց կլինի բարձրացում, որի համար մոտավորապես կծախսենք հավելյալ այն մնացած բոլոր բարձրացումների, մոտավորապես 5.5 միլիարդ դրամ հավելյալ։ Ուղարի մեկից։
1: Լսում էինք աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանին։ 5 տարի անընդհատ խոսել ենք 44-օրյա պատերազմի մասին, այլևս որևէ նրբություն չկա, որի մասին չենք խոսել, այս մասին էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու սեպտեմբերի 27-ին չանրադարձավ 44-օրյա պատերազմի տարելիցին։ Հատուկ անրադարձ չենք կատարել, որովհետև կարծում եմ, որ 44-օրյա պատերազմի մասին նոր բան չկա ասելու։ Փաշինյանը միաժամանակ հիշեցրեց, որ սեպտեմբերի 13-ի ապրիլյան պատերազմի հետ կապված ևս հատուկ անրադարձ կամ ուղերձներ չեն եղել ավելին, նախորդող շրջանում էլի մեծ էսկալացիաներ են եղել տասնյակ զոհերով, և այդ դեպքում էլ զոհվածների հարազատները նկատել են, թե մոռացության են մատնվել իրենց զոհերը, ուրեմն իզուր էր դա տեղի ունեցել։ Հանրային հեռուստատեսության հետ կապված այստեղ անպատահություն կա, իհարկե, բայց պիտի հասկանանք, մեր հեռարձակած բոլոր համերգների օրերին է, որ տասնյակ զոհեր չենք ունեցել։ Այսօր էլ 44-օրյա պատերազմի օրերից մեկն է, ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր, հետո գալու է նոյեմբերի 9-ը։ Ուզում եմ հասկանալ, 8 կամ 10 տարի հետո սեպտեմբերի 27-ին համերգ հերարցակել կարելի է լինելու, թե ոչ, իսկ մնացած օրերին ապրիլյան քառորյա պատերազմ սեպտեմբերի 13։ Պրոբլեմն այն է, որ մեր պատմությունը շատ ողբերգական օրեր ունի, և կարող է պարզվել, որ մեր բոլոր շաբաթ-կիրակիները և ընդհանրապես եթե մեր պատմությանն առերեսվենք, ապա 365 օրերը մեծ ողբերգություններով նշանավորված են։ Տոների և հիշատակի օրերը պետք է լինեն ուղեցույց, նշեց վարչապետը։ Վարչապետը նաև հավելեց, որ նայել է ուժեղ Հայաստանին, այսպես ասած, կոնտրոլի տակ գտնվող հեռուստալիքները։ Բադար 21-ը ինչի էր լամբադա ու փոփ երաժշտության համերգներ հերարցակում։ Ես լուրերից եմ հասկանում, որ Սամվել Կարապետյանն է ֆինանսավորում, որովհետև համաշխարային պատերազմ էլ սկսվի, առաջին լուրը Սամվել Կարապետյանն է։ Դար 21-ի ամբողջ աշխատակազմի երբազատ են աշխատանքից, հանրային հեռարձակողի խորհուրդն էլ իր հերթին կմտածի, նշեց վարչապետը։ Պետք է օրենսդրական փոփոխություններ լինեն, որով եկեղեցու բռնազամթվումը պետք է վերացվի։ Մանրամասները լսենք վարչապետից։
3: Հիմա քննիչ հանձնաժողով կստեղծվի, որը նաև այդ բոլոր տողերի վրայով կանցնի, և դրա արդյունքում ես ուզում եմ ասեմ, ինչ պետք է լինի։ Պետք է օրենսդրական փոփոխություններ լինեն, որով եկեղեցու բռնազավթումը պետք է վերացվի։ Եվ հավատավորները, հավատացյալ հոտը, բանավոր հոտը, Աստծո բանավոր հոտը, ինչպես մեր Սուրբ Պատարագի տեքստում ասվում է, պետք է լիարժեք մասնակից լինի եկեղեցու կառավարման։ Այն կտրիչ Ներսիսյանն է որոշում, այստեղ լինեն, այնտեղ լինեն, այնտեղ լինի, ոչ ինքը չի որոշում։ Համայնքն է որոշում, ով լինի քահանա, ով լինի կամ առնվազն մեծ ազդեցություն է ունենում դրա վրա։ Եվ դա է մեր եկեղեցու ավանդույթը։ Ոչ թե ԿԳԲ-ի գործակալների միջոցով որոշումներ կայացնելը։ Եվ մենք հատու ձևով գնալու ենք այդ լուծումներին։ Այդ թվում ելնելով սահմանադրության վրա, որ Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և պետության հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով։ Աշխատավար չստացող քահանա պետքա չլինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եկեղեցու համայնքը պետքա իմանա, քանի լումա մտավ եկեղեցի, ինչքան ծախսվեց, ինչի համար։ Քահանաները պետքա սոցիալական երաշխիքներից օգտվեն։ Այսօր մարդիկ առողջության ապահովագրություն չեն կարողանում ունենան, չեն կարողանում օգտվել, որովհետև աշխատավարձ չկա ֆիքսված իրենց համար։ Ել չեմ ասում, կտրիչ Ներսյանը պետքա հեռանա։ Ուրիշ տարբերակ չկա, պետքա հեռանա։ Եվ պետությունը բոլոր լծակները օգտագործելու է դրա համար։ Որովհետև ով է ինքը, որ ընդեղ նստի ընդհանրապես։ Ով է ինքը, որ մեր սրբություն սրբոցում նստի։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կիսում է Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելության կողմից հրապարակված զեկույցում արձանագրված մտահոգությունները։ Առաջարկները բնականաբար ամենայն խորությամբ մենք կդիտարկենք, այս պահին վերլուծում ենք առաջարկները և կարծում եմ, որ Եվրոպական խորհրդարանը այն կառույցներից է, որի առաջարկների իրականացումը երբեք վնաս չի բերի։ Միաժամանակ վարչապետը նշել է, որ այս պահին չի ցանկանում ավելի մանրամասն մեկնաբանել զեկույցի արձանագրումները, քանի որ սպասում է հարցերի փորձագիտական մակարդակով անդրադարձին։ Նրա խոսքով ընտրությունը Երից հետո կառավարությունը արձանագրել է, որ ընտրական համակարգում պետք է լուրջ փոփոխություններ կատարվեն ստեղծված իրադրությունները բացառելու կամ ազդեցությունը զրոյականին հասցնելու համար։ Լուրերի նախորդ թողարկումներում հայտնել էինք, որ հանվել է ցեմենտի ներմուծման նկատմամբ գործող ժամանակավոր սահմանափակումը, հավելենք, որ լիցենզիայի պահանջ եւս չի լինի։ Հայաստանի Հանրապետությունում ցեմենտի ներքին շուկայում ձևավորված իրավիճակով պայմանավորված կառավարությունը ընդունել է այս որոշումը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավոր դատախազն էլ կարգադրել է Fly Dubai ավիաընկերության չվերթի հետ կապված միջադեպի հետաքննությունը անցկացնել, այդ թվում ահաբեկչական գործունեության հետ հնարավոր կապերի ուղղությամբ։ Համաձայն հաղորդագրության Էմիրությունների քննչական խումբը աշխատանքը սկսել է քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության և երկրի այլ համապատասխան մարմինների հետ համակարգմամբ։ Կարգադրվել է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, տեղեկատվություն և ապացույցներ հավաքելու միջադեպի փաստերը, հանգամանքներն ու շարժառիթները պարզելու համար։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

չանք։

Ջիան։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մենք այս պահի դրությամբ որևէ ազդակ չունենք, հետևաբար հարցի քննարկումը պատեհ չեմ համարում, այս մասին լրագրողների ճեպազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երբ ազդակ լինի, դրա մասին կմտածենք, քանի որ անընդհատ այդ հարցերը հնչում են, մենք տարբեր սցենարներ հաշվարկում ենք, քանի որ կառավարության դերն է ծանր ու թեթևանելը, բայց այս պահին այդպիսի ազդակ չունենք, ավելել է վարչապետը, անդրադառնալով գազիգներին։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Ասում ենք արդյոք, որ եթե այդպիսի իրավիճակ լինի, ինչպես ենք կառավարելու իրավիճակը, այո, մտածում ենք, որովհետև դա նորություն չի ընդ որում։ Ես 2018 թվականից ամեն տարի այդ իրադրության հետ բախվում եմ և այդ, որովհետև անդադ այդ հարցերը հնչում են։ Այսինքն մենք տարբեր սցենարներ ենք բնականաբար քննարկում, ոչ միայն դրա հետ կապված, ամեն ինչ հետ կապված։ Դա կառավարության դերն է, որպեսզի կարողանա հաշվարկել, ծանր թեթև անել, բայց այս պահին մենք այդպիսի ազդակ չունենք։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ ունեցող երկրից դարձել է դեֆիցիտ ունեցող երկիր, այս մասին ևս հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով փոփոխությունը պայմանավորված է օգոստոսի 8-ին ստորագրված հուշագրից հետո հաստատված ներդրումային ծրագրերով, այդ թվում արհեստական բանականության երկու գործարանի ստեղծմամբ։ Փաշինյանը նշել է, որ հաստատված ներդրումային ծրագրերի էներգետիկ պահանջարկն այնքան մեծ է, որ ամբողջությամբ սպառում է Հայաստանում առկա էլեկտրաէներգիայի ավելցուկը։ Վարչապետի խոսքով ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է քննարկել ինչպես էլեկտրաէներգիայի ներկրման հնարավորությունները, այնպես էլ Հայաստանում արտադրության նոր հզորությունների ստեղծումը։ Կենսաթոշակները 1000 դրամով բարձրանալու են, ինչը կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է, քան նպաստի այդ տեսակը բոլորին տալը։ Նվազագույն կենսաթոշակը 1000 դրամով է բարձրանալու, մնացածի դեպքում բանաձև կա, որի միջոցով հաշվարկ կարվի։ Այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նվազագույն կենսաթոշակը, որը այժմ 46000 դրամ է, կբարձրանա 1000 դրամով։ Տարատեսակ նպաստները նույնպես կբարձրանան մինչև 47000 դրամ, ասել է Թորոսյանը։ Հիշեցնեմ, Սեպտեմբեր ամսվա կենսաթոշակի վիճարման գործընթացը մեկնարկել է կենսաթոշակի քարտով անկանխիկ գործարքների դեպքում, քաղաքացիներին տրամադրվում է 20% հետվճար մինչև 10,000 դրամի չափով։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կազմակերպչական և զորահավաքային գլխավոր վարչության պետ Եվգենի Բուրդինսկին հայտարարել է, որ աշնանային զորակոչի շրջանակում նախատեսվում է մոտ 120,000 զորակոչիկի ուղարկել զինվորական ծառայության։ Բուրդինսկու խոսքով այն կսկսվի հոկտեմբերի 10-ին և կշարունակվի մինչև դեկտեմբեր։ Միաժամանակ որոշ տարածքների և քաղաքացիների համար սահմանված են այլ ժամկետներ։ Բուրդինսկին հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի նախագահի 2025 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համանագրի համաձայն 26 թվականի ընթացքում նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ զորակոչել և զինված ուժեր ուղարկել 261,000 մարդու։ Բուրդինսկին նաև հայտնել է, որ ամբողջ տարվա ընթացքում իրականացվող զորակոչային գործընթացի պատճառով տասնյակ հազարավոր նորակոչիկներ արդեն սպասում են իրենց ծառայության վայր ուղարկվելուն։ Նրանք առաջիկայում ծանոթություններ կստանան զինկոմիսարիատ ներկայանալու և հետագայում ծառայության վայր մեկնելու վերաբերյալ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ այցելել է առաջնագիծ և տեսաուղերձ հղել երկրի քաղաքացիներին ու զինծառայողներին։ Ահա այստեղ տախտակամած հատակին քողարկող ցանցերի անշուշտ մեր տարբերանշանների և դրոշների կողքին հենց նման վայրերում է առանց չափազանցության որոշվում Ուկրաինայի ճակատագիրը, Եվրոպայի ճակատագիրը, ազատ աշխարհի ճակատագիրը։ Այստեղ է ձեռք բերվում անկախությունը և դեպի խաղաղություն տանող ուղին անցնում է ահա այս լաբիրինթոսներով նման միջանցքներով։ Եվ երբ մենք ասում ենք Ուկրաինան դիմանում է, ապա այդ կայունությունն իր սկզբին առնում է հենց ճակատում, կառավարման նման կետերում և մեր յուրաքանչյուր դիրքում, որտեղ Ուկրաինան կա, որովհետև Ուկրաինան ունի պաշտպաններ։ Կան մեր մարտիկները, մարտիկ, ովքեր նման վայրերը դարձնում են մեր իրական ուժի, ուկրաինական ուժի վայրեր, հայտարարել է Զելենսկին։ Թե ճակատային գծի կոնկրետ որ հատվածում էր գտնվում Ուկրաինայի առաջնորդը, չի հաղորդվում։ Թուրքիայում կոռուպցիայի գործով ձերբակալվել է Մերսինի քաղաքապետ Վահապ Սեչերը, նույն գործի շրջանակում ձերբակալվել է եւս 58 կասկածյալ, այդ թվում Յենիշեհիր եւ Միզիթլի համայնքների ղեկավարները։ Երեք քաղաքապետներն էլ ընդդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության անդամներ են։ Կուսակցության ղեկավարությունը վերջերս հայտարարել էր, որ պատրաստվում է իր շարքերը մաքրել կոռուպցիայի մեջ ներգրավված անձանցից։ Նմանատիպ գործեր ավելի վաղ հարուցվել էին նաեւ հանրապետական ժողովրդական կուսակցության ղեկավարած այլ համայնքներում, պաշտոնյաներից մի քանի Սին մեղադրում են գազմակերպված անցավոր խմբավորում ստեղծելու քաղաքաշինական թույլտվությունների դիմաց կաշարք ստանալու եւ կապալառուների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Հիշեցնեմ, որ ձերբակալությունները Թուրքիայում են։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևալ լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, իսկ ես Թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 16-ին։
0: Радио джаз. Музыка внутри.

0: Երևանից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում Լուրերի ժամն է, առաջ կարոպեներին կներկայացնենք օրվա կարևոր զարգացումները, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կառավարությունը ուսումնասիրում է Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների փաթեթները։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողներից մեկը հիշեցրել է, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցները վերաբերում են նաև ավիացիայի ոլորտին և հետաքրքրվել, արդյոք իրանական օդանավերը կարող են խնդիրներ ունենալ Հայաստան թռիչքներ իրականացնելիս։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է, որ Հայաստանը բոլոր գործընկերների հետ աշխատում է հնարավորինս թափանցիկ։ Հատկապես մեր բարեկամ երկրների պարագայում մենք ասում ենք, որ մաքսիմալ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի լինենք բարեկամական, սակայն մի գիծ կա, որը մենք չենք կարող անցնել։ Դա այն ռիսկն է, որ Հայաստանն ինքը կարող է հայտնվել պատժամիջոցների տակ, հայտարարել է վարչապետը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 29-ին և 39-ին ԱՄՆ-ն Իրանի, նաև Հոնկոնգում և Պակիստանում գործող մի շարք անձանց ու կառույցների դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Վաշինգտոնի պնդմամբ ցուցակում հայտնված անձինք և կառույցները աջակցում են իրանական կողմին կամ օգնում շրջանցել գործող սահմանափակումները։ Այժմ սոցիալական ոլորտ 2027 թվականը որոշ քաղաքացիների համար կարող է սկսվել արդեն առանց սոցիալական փաթեթի։ Կառավարությունն առաջարկում է ավարտել սոցիալական փաթեթի տրամադրման ծրագիրը։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը պարզաբանել է, թե ինչու 27 թվականի պետական բյուջեի նախագծով սոցփաթեթի համար միջոցներ նախատեսված չեն։ Նախարարի խոսքով ծրագիրը ներդրվել է 2012-ից 13 թվականներին որպես պետական համակարգում ցածր վարձատրության փոխհատուցման միջոց։ Դրա շրջանակում քաղաքացիները կարող էին օգտվել առողջարանային, հանգստի, սպորտի ուսման և այլ ծառայություններից։ Թորոսյանը նշել է, որ հետագա տարիներին շահառուների աշխատավարձերը բարձրացել են, իսկ առողջության ապահովագրության համակարգը լրացուցիչ հնարավորություններ է ստեղծել բուժ ծախսերը հոգալու համար։ Նախարարի գնահատմամբ ծրագիրն արդեն կատարել է իր առջև դրված խնդիրը և եկել է այն ավարտելու ժամանակը։ Սոցիալական փաթեթի շրջանակում բանկային հաշիվներին արդեն կուտակված գումարները, սակայն չեն կորչի, քաղաքացիները կկարողանան դրանք օգտագործել կառավարության հատուկ որոշմամբ սահմանվելիք ուղություններով։ Թորոսյանը նաև հայտնել է, որ հունվարի 1-ից 200 000 դրամից ցածր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները նույնպես կներգրավեն առողջության ապահովագրության համակարգում։ Մեկ այլ փոփոխություն արդեն ուժի մեջ է, այն վերաբերում է վեյպերին, տաքացվող ծխախոտին և նիկոտինային բարձիկներին։ Հայաստանում սեպտեմբերի 26-ից գործում են վեյպերի, տաքացվող ծխախոտի և նիկոտինային բարձիկների համար սահմանված նոր տեխնիկական պահանջները։ Կառավարության հաստատած կանոնակարգով վեյպերի հեղուկում նիկոտինի պարունակությունը չի կարող գերազանցել 20 մգ/1 խորանարդ սանտիմետրում, իսկ նիկոտինային բարձիկներում 16.6 մգ/1 միավորի համար։ Սահմանափակվել է նաև հեղուկի ծավալը 1 քարտրիջում, պատիճում կամ մեկանգամյա օգտագործման սարքում, այն կարող է լինել առավելագույնը 2 խորանարդ սանտիմետր, իսկ լիցքավորման տարողությունում 10։ Խստացվել են նաև փաթեթավորման պահանջները, վնասակարության մասին նախազգուշացումը պետք է զբաղեցնի փաթեթի դիմային կողմի առնվազն 30%-ը, իսկ երեխաներից հեռու պահելու մասին գրությունը հակառակ կողմի առնվազն 20%-ը։ Արգելվում են նաև թեթև, շատ թեթև, նվազ վտանգավոր և նման ձևակերպումները, որոնք կարող են արտադրանքին անվտանգ լինելու տպավորություն ստեղծել։ Մակնշումը պարտադիր պետք է լինի հայերեն։ Իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարությունը վերանայել է տոմատի մածուկի ներմուծման սահմանափակումը։ Կառավարությունը փոփոխություն է կատարել տոմատի մածուկի ներմուծման ժամանակավոր արգելքի վերաբերյալ որոշման մեջ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից հայտնում են, որ ավելի վաղ լոլիկի մթերումները կազմակերպելու և տեղական արտադրության տոմատի մածուկի իրացման խնդիրը մեղմելու նպատակով 6 ամսով ժամանակավոր արգելք էր սահմանվել Հայաստան ներմուծվող տոմատի մածուկի որոշ տեսակների համար։ Այժմ հստակեցվել է այն ամպրանքատեսակների ցանկը, որոնց վերատարածվելու է սահմանափակումը։ Նախարարության փոխանցմամբ ժամանակավոր արգելքը կգործի միայն որոշմամբ սահմանված 4 ծածկագրերով դասակարգվող տոմատի մածուկի տեսակների նկատմամբ։ Նպատակը տեղական լոլիկի մթերմանն ու Հայաստանում արտադրվող տոմատի մածուկի իրացման նպաստելն է։ Հայաստանից տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ երաժշտական աշխարհից բանտային մեկուսարան PTD-ի շուրջ նոր զարգացում կա։ Ամերիկացի երաժշտական պրոդյուսեր և ռեպեր PTD-ին բանտում տեղափոխել են մեկուսարան նրա համար ենթադրյալ հատուկ պայմաններ ստեղծելու վերաբերյալ մամուլի հրապարակումից հետո։ Ըստ հրապարակումների ռեփերին խիստ ռեժիմի մեկուսարան տեղափոխելը կապված է բանտում նրա այսպես կոչված VIP կարգավիճակի վերաբերյալ քննության հետ։ Նշվում է, որ նման քննությունների ընթացքում կալանավորին մեկուսացնելը ստանդարտ ընթացակարգ է։ PTD-ին պատիժը կրում է New Jersey Fort Dix դաշնային բանտում, ըստ հրապարակումների ամսական հազարավոր դոլարներ է ծախսել արտոնություններից օգտվելու համար։ Մյուս կալանավորները նրա համար ըստ նույն տեղեկությունների սնունդ են պատրաստել, մաքրել տարածքը, լվացք արել և այլ ծառայություններ մատուցել, իսկ գումարները փոխանցվել են նրանց բանտային հաշիվներին։ Իսկ միջազգային քաղաքական օրակարգում կրկին Իրանն է Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններն այս անգամ վերաբերում են ոչ միայն պատժամիջոցներին, այլև ռազմական գործողությունների հնարավոր ինտենսիվացմանը։ Միացյալ Նահանգները կարող է կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից հետո մեծացնել Իրանին հասցվող հարվածների ինտենսիվությունը։ Այս մասին Time ամսագրին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա նաև ասել է, որ մերժել է Հորմուզի նեղուցը բացելու վերաբերյալ Իրանի առաջարկը, այն համարելով ոչ բավարար շահավետ։ Ոչնչացնելով Իրանը, մենք խաղաղություն հաստատեցինք ամբողջ աշխարհում, չեմ կարծում, որ Իրանի հետ երբևէ խաղաղություն կլինի, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով վերջին 6 ամիսներին Վաշինգտոնն ակտիվորեն համալրել է սպառազինության պաշարները և գործարքներ կնքել պաշտպանական արդյունաբերության առաջատար ընկերությունների հետ։ Թրամփի խոսքով այդ ընկերություններն արդեն մի քանի նոր գործարան են կառուցում։ Եվ թողարկման ավարտին Մոսկվայից հնչող հերթական նախազգուշացումը։ Կրեմլում այս անգամ խոսել են Եվրոպայում միջուկային զենքի հնարավոր տեղակայման և Կալինիգրադի շուրջ զարգացումների մասին։ ՆԱՏՕ-յան երկրները, որոնք համաձայնում են Ռուսաստանի սահմանների մոտ միջուկային զենք տեղակայել, խորապես սխալվում են, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով նման քայլը չի մեծացնի այդ երկրների անվտանգությունը, այլ հակառակը կհանգեցնի էսկալացիայի և լարվածության աճի։ Պեսկովն անդրադարձել է նաև Կալինինգրադի հնարավոր շրջափակման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախազգուշացումներին։ Ավելի վաղ Իռլանդիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտարարել էր, որ Մոսկվան պատրաստ կլինի օգտագործել իր ամբողջ ցինանոցը, այդ թվում միջուկային զենք, եթե ՆԱՏՕ երկրները փորձեն Կալինինգրադի մարզը մեկուսացնել Ռուսաստանի մնացած տարածքից։ Կրեմլի խոսնակի պնդմամբ այդ հայտարարությունները պետք չէ ընկալել որպես բախման կոչ, նա դրանք կապել է եվրոպական երկրների ռազմականացման հետ։ Պեսկովը նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինային զենք մատակարարող եվրոպական երկրները մասնակցում են հակամարտությանը և իր ձևակերպմամբ պետք է պատրաստ լինեն դրա հետևանքներին։ Այսքան ներայժմի լրատվական պատկերը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզն է, ժամվա կարևոր զարգացումները առաջիկա առոպեներին ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արմլուրի տեղեկություններով Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղ ադրբեջանցի է մտել և գրակել հայ աղջկա ոտքին, լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ադրբեջանցին ձերբակալվել է և այս պահին գտնվում է ոստիկանությունում, նոր տեղեկությունների դեպքում անմիջապես կանդրադառնանք։ ԱԱԾ-ն դեպքի առնչությամբ շոպեներ առաջ տեղեկացրեց, որ սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանի զորամասերից մեկի զինծառայողը անհայտ հանգամանքներում լքել է ծառայության վայրը։ Չի բացառվել, որ նա կարող էր ապօրինի հատած լինել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Դրանից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի իրավասում արմինները իրականացրել են համապատասխան որոնողական աշխատանքներ։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14:15-ին Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում գրակել են Հայաստանի քաղաքացու ոտքին։ Դեպքի վայրեն մեկնել ՆԳՆ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբեր ձեռնարկվել են անհետաձգելի միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Պարզվել է, որ հանցագործությունը կատարել է ադրբեջանցի զինծառայողը, որը ձերբակալվել է։ Դեպքի մանրամասները ներկայացվել են նաև ադրբեջանական կողմին, Հայաստանի քնչական կոմիտեում դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Եվ դարձյալ Սյունիքից, Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Սիսիանում զինծառայողի սպանության մասին սոցիալական ցանցերում տարածվող տեղեկությունը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ սոցիալական ցանցերում տարածվող Սիսիանում զինծառայողի սպանվելու մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Գերատեսչությունը այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Սահմանամերձ բնակավայրերի թեման շարունակենք արդեն սոցիալական աջակցության ծրագրով։ Կառավարությունը առաջարկում է այն երկարաձգել եւս 1 տարով։ Գործադիրը հավանություն է տվել սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագծին։ Ներկայում ծրագրից օգտվում են սահմանամերձ 13 համայնքի 82 բնակավայրի բնակիչներ։ Նախագծով նախատեսվում է շարունակել բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ ոռոգման ջրի վարձավճարների, նաեւ դպրոցական դասագրքերի եւ անշարժ գույքի հարկի փոխհատուցումը։ Աջակցությունը նախատեսված նաև ականների պայթունից տուժած անձանց համար բժշկական օգնության և դրամական վճարների տեսքով։ Դրամական աջակցություն կշարունակեն ստանալ նաև ականների պայթունից զոհված քաղաքացիների ընտանիքները։ Օրենքի գործողության ժամկետը առաջարկվում է երկարաձգել 1 տարով։ Հայաստանում բենզինի գինը հասել է պատմական առավելագույնի։ Մրցակցության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը վարելիքի թանկացումը կապում է համաշխարհային շուկայում բենզինի և դիզելային վարելիքի գների աննախադեպ բարձրացման հետ։ Նրա խոսքով նույն երևույթը նկատվում է ամբողջ աշխարհում ընթացող երկու հակամարտությունների հետևանքով։ Անդրադառնալով Ադրբեջանից Հայաստան բենզինի ներկրմանը, Գևորքյանն ասել է, որ ադրբեջանական բենզինը ևս համաշխարհային շուկայի մաս է և այնտեղ նույնպես գները աճում են։ Հիշեցնեմ, 10-ի հաղորդմամբ Հայաստանում բենզինի գինը հասել է պատմական առավելագույնի, գործակալության Երևանի բենզալցականներում կատարած ուսումնասիրության համաձայն ԱԻ 92 տեսակի բենզինի 1 լիտրի գինը հասել է 600-ի, իսկ ԱԻ 95-ինը 620 դրամի։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լուրերով։ Fly Dubai-ի աղմկահարույց միջադեպից հետո նոր մանրամասները պատմել ուղևորներից մեկը, որն օգնել է վնասազերծել հարձակվողին։ Իսրայելցի Յանիվ Հայունը պատմել է, թե ինչպես է Fly Dubai-ի օթանավում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ հասել օդաչուների խցիկ և օգնել վնասազերծել հարձակվողին։ Հայունի խոսքով ինքնաթիռն այդ պահին կտրուկ կորցնում էր բարձրությունը։ Օդաչուներից մեկը հատակին էր, մյուսը գործիքների վահանակի մոտ։ Հայունը մեկ այլ ուղևորի հետ մտել է խցիկ, դուրս բերել հարձակվողին, ապա փորձել կառավարել օդանավը։ Նա Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպման ժամանակ պատմել է, որ օդանավի ղեկավարման վերաբերյալ որոշ պատկերացում ունեցել է ավիաաղետների մասին փաստագրական ֆիլմերից։ ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ ևս 3 իսրայելցի ուղևոր օգնել է կանխել հնարավոր աղետը, նրանցից մեկը՝ ատամնաբուժը, օգնություն է ցուցաբերել վիրավորված օդաչուին, մյուս երկուսը օգնել են հսկել վնասազերծ վարձակվողին։ Հիշեցնեմ, Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող Fly Dubai օդանավը նախ արտակարգ իրավիճակի ազդանշաններ տվել, ապա վայրեջք կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Ավիաընկերությունը հաստատել էր օդանավում տեղի ունեցած միջադեպը, ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ երկրորդ օդաչուն դանակով վիրավորել էր օդանավի իրամանատարին և փորձել կործանել ինքնաթիռը։ Մերձավոր արևելքում մեկ այլ առանցքային թեմա Թեհրանն ու Վաշինգտոնը Իրանի նախագահը հայտարարում է երկխոսության դուռը փակ չէ։ Իրանը երբեք չի խուսափել եւ հետագայում եւս չի խուսափի Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունից, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Փեզեշկյանի խոսքով Թեհրանը պատրաստ է բանակցությունների միաժամանակ պաշտպանելով երկրի իրավունքներն ու արժանապատվությունը։ Փեզեշկյանը պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները չնայած ձեռք բերված պայմանավորվածություններին 3 անգամ Իրանը դարձրել է հարձակում թիրախ։ Իրանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ հակառակորդների սխալ են գնահատել երկրի ներքին կայունությունը, նրա խոսքով արտաքին ճնշումների պայմաններում Իրանի ազգային միասնությունն ու ներքին համախմբվածությունը ամրապնդվել են։ Իսկ Վաշինգտոնից այսօր խոսել են Ուկրաինային տրամադրվող սպառազինությունից Դոնալդ Թրամփը բացատրել է, թե ինչու ամերիկյան ամենահզոր զինամթերքի մի մասը Կիևի ինչի փոխանցվում։ ԱՄՆ-ն չի կարող Ուկրաինային տրամադրել իր ամենահզոր զինամթերքը, քանի որ Կիևը չունի դրա կիրառման համար անհրաժեշտ ինքնաթիռներ եւ այլ սարքարվորումներ։ Թայմ ամսագրին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հարցազրույցում նա խոսել է նաեւ իր վարկանիշի, Իսրայելի ընտրությունների եւ իր վարչակազմի անդամներին հնարավոր ներում շնորհելու մասին։ Թրամփը վիճարկել է իր հավանության ցածր վարկանիշի վերաբերյալ հրապարակվող տվյալները, դրանք անվանելով կեղծված։ Նա նաև հայտարարել է, թե ունի ամենաբարձր IQ-ն եւ լավ վիճակում է։ Անդրադառնալով Իսրայելի քաղաքական զարգացումներին, ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ Բենյամին Նեթանյահուին բազմիցս դուրս են գրել հաշվարկներից, հավելելով, որ նրան չեր թերագնահատի։ Թրամփը նաև ասել է, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը ներում շնորհել վարչակազմի անդամներին։ Եվ այս թողարկման վերջին լուրը Մոսկվայից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինի ելույթին Վալդայի միջազգային քննարկման ակումբի լիագումար նիստում իր ձևակերպում սպասում է ամբողջ աշխարհը։ Պեսկովի խոսքով սա Ռուսաստանի նախագահի ամենամի առանցքային ելույթներից մեկն է։ Կրեմլի ներկայացուցիչը հայտնել է նաև, որ լիագումար նիստից բացի Պուտինը կմասնակցի պանելային քննարկման։ Դե ինչ, եթերում Ավրորա Նյուզն էր, շնորհակալ եմ, որ այս լրատվական ժամը մեզ հետ անցկացրիք, մնացեք տեղեկացված բաժանորդագրվելով Ավրորա Նյուզ Telegram-յան ալիքին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Շաքիում ադրբեջանցի զինծառայողի գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած կնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնեցին առողջապահության նախարարությունից։ Թե ինչ վիճակում է կինը և ինչ բուժօգնություն է ստացել, լսենք գերատեսչության մեկնաբանությունը։
2: Տուժածը ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն, գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, կյանքին վտանգ չի սպառնում։
1: Լսեցինք առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Մարիամ Ծատրյանի մեկնաբանությունը։ Իսկ հիմա նույն դեպքի վերաբերյալ նոր մանրամասներ, դրանք պատմել է Շաքիի բնակիչներից մեկը։ Ադրբեջացի զինծառայողը ստեղի բնակչի գիշերն անցկացրել է Շաքիի տներից մեկում, օգտվելով տան տերերի բացակայությունից, այս մասին գյուղի բնակիչներից մեկը պատմել է Սպուտնիկ Արմենիային։ Նրա խոսքով կինն ու երեք երեխաները գիշերը տանը չեն եղել, դպրոցից հետո տուն վերադառնալով նրանք այնտեղ հայտնաբերել են ադրբեջանցի զինծառայողին։ Բնակչի պատմելով կինը աղմուկ է բարձրացրել, ինչից հետո զինծառայողը կրակել է նրա ուղղությամբ։ Նույն աղբյուրի պնդմամբ կինը կարողացել է ինքնապաշտպանվել և դանակով հարվածել զինծառայողին, վերջինս փախել և թաքնվել է անասնագոմում, որտեղ էլ ավելի ուշ հայտնաբերվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից էլ հիշեցնեմ, պաշտոնապես հայտնել էին, որ դեռ սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայկական կողմին տեղեկացրել է իր զորամասերից մեկի զինծառայողի անհայտ հանգամանքներում ծառայության վայրը լքելու մասին։ Չէր բացառվել, որ նա կարող էր ապօրինի հատած լինել Հայաստանի պետական սահմանը։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանցի զինծառայողը ձերբակալվել է, դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Շաքիի դեպքի նոր տեղեկությունների դեպքում անպայման կվերադառնանք, իսկ այժմ Հայաստանի ներքին անվտանգության ընդհանուր պատկերը պաշտոնական տվյալներով հանցագործությունների թիվը նվազել է։ 2025 թվականին Հայաստանում արձանագրված հանցագործությունների և դրանց առնչությամբ նախաձեռնված վարույթների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 3.2%-ով, տվյալը Աբու Դաբիում ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը։ Նա խոսել է Հայաստանում հանցավորության կանխարգելման, կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի և ներքին անվտանգության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների մասին։ Փոխնախարարը անդրադարձել է նաև քրեական ոստիկանության կազմում կիբերհանցավորության դեմ պայքարի մասնագիտացված ստորաբաժանման ստեղծմանը, տնտեսական և ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարին, նաև քրեական արդարադատության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Ղազարյանը հայտնել է նաև, որ World Travel Index-ի տվյալներով Հայաստանը ճանապարհորդության համար աշխարհի ամենաանվտանգ երկրների ցանկում 193 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 13-րդ հորիզոնականը 90.27 միավորով։ Հայաստանից միջազգային օրակարգ տեղափոխվենք, Մոսկվան ու Բուդապեշտը դիվանագիտական պատասխան քայլերի փուլում են, Ռուսաստանը երկրից հեռացնում է հունգարացի մի խումբ դիվանագետների։ Ռուսաստանը պատասխան քայլով արտաքսում է հունգարացի մի խումբ դիվանագետների, Ռուսաստանում Հունգարիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Գաբոր Գերգիչը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ նրան փոխանցվել է համապատասխան որոշումը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի հաղորդմամբ Մոսկվայում Հունգարիայի դեսպանության, նաև Սանկտ Պետերբուրգում և Կազանում Հունգարիայի գլխավոր հյուպատոսությունների մի խումբ աշխատակիցներ պետք է երկու շաբաթվա ընթացքում հեռանան Ռուսաստանի տարածքից։ Մոսկվայում այս քայլը պատասխան են համարում Բուդապեշտի սեպտեմբերի 8-ի որոշմանը, որով մի շարք ռուսաստանցի դիվանագետներից պահանջվել էր հեռանալ Հունգարիայից։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հունգարական կողմի այդ որոշումը անվանել էր անհիմն և բացահայտ ոչ բարեկամական։ Ռուսաստանից ևս մեկ լուր, այս անգամ թվային տիրույթից VPN ծառայությունների նկատմամբ սահմանափակումները կարող են ավելի խստանալ։ Ռուսաստանում քննարկվել են VPN և պրոքսի ծառայությունների նկատմամբ նոր սահմանափակումներ։ Կոմերսանտի հաղորդումը ռուսական հոսթինգ պրովայդերներին կարող են 1 տարով արգելել սերվերներ տրամադրել այն ծառայություններին, որոնք կհայտնվեն Roskomnadzor-ի հատուկ ռեգիստրում։ Առաջարկը ներառված է կիբերխարդախության դեմ պայքարի Anti-Fort 3 փոփոխությունների փաթեթում։ Նախագծով հոսթինգ Սերվերները պարտավոր կլինեն նույնականացնել հաճախորդներին և պարզել, թե ինչ նպատակով են նրանք սերվերներ օգտագործում, պահանջները տարածվելու են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ վիրտուալ սերվերների վրա։ Հատուկ ռեգիստրում նախատեսվում է ներառել Roskomnadzor-ի պահանջները չկատարող VPN և այլ ծառայություններ։ Ռեգիստրում հայտնված ծառայությունը չի կարողանա պարզապես անցնել ռուսական մեկ այլ պրովայդերի, քանի որ հաճախորդներին ստուգելու պարտավորությունը կտարածվի բոլոր հոսթերների վրա։ Նախաձեռնությունը ներկայացրել է VPN ծառայությունների սահմանափակումների նոր ալիքի ֆոնին։ Եվ թվային անվտանգության թեման շարունակենք արդեն Միացյալ Նահանգներում, այս անգամ խոսքը ոչ թե VPN-ների, այլ հետախուզական տեղեկությունների համար կազմակերպված ֆիշինգային գործողության մասին է։ Չինացի հակերները ներկայացրել են որպես ամերիկացի նախկին պաշտոնյաներ եւ արհեստական բանականության ոլորտի փորձագետներ հետախուզական տեղեկություններ հավաքելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով Proofpoint կիբերանվտանգության ընկերությանը։ Ըստ ընկերության, հակերները ֆիշինգային նամակներ են ուղարկել ԱՄՆ-ում արհեստական բանականության քաղաքականության, կարգավորման եւ արտահանման վերահսկողության հարցերով զբաղվող անձանց։ Նամակներում գործակցության կեղծ առաջարկներ են եղել, իսկ դրանցում տեղադրված հղումները հասցեատերերին ուղղորդել են գաղտնաբարերի գողության համար ստեղծված կայքեր։ Proofpoint-ի տվյալներով գործողության թիրախում հայտնվել է 10-ից պակաս մարդ։ Ընկերության գնահատմամբ նպատակը եղել է ոչ այնքան ամերիկյան տեխնոլոգիաների գողությունը, որքան Միացյալ Նահանգներում արհեստական բանականության ոլորտի քաղաքականության ձևավորման վերաբերյալ հետախուզական տեղեկությունների հավաքումը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի լրահոսում այսքանն էր, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևոր իրադարձություններն ու վերջին զարգացումները առաջիկա օրերին ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Եվ թողարկումը սկսենք Սյունիքից։ Ադրբեջանցու Կրակոցից ռազմային վնասվածք ստացած Շաքի 38-ամյա բնակչուհին շարունակում է բուժում ստանալ Սիսիանի բժշկական կենտրոնում։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Անի Գրիգորյանը Նյուզի հետ զրույցում հայտնել է, որ կնոջ վիճակակայուն է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վնասվածքը հրազենային է ազդրի ստորին հատվածում, կինը ստացիոնար բուժում է ստանում և այս պահին հետազոտման փուլում է։ Դեռ չի վիրահատվել, գնդակը ոտքի մեջ չի մնացել, վնասվածքը միջանցիկ է, ասել է Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով կնոջ հոգեբանական վիճակը ևս կայուն է, նա գիտակից է, հանգիստ և պատասխանում է հարցերին։ Այժմ ներքաղաքական և դատական զարգացումներին անդրադառնանք։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը մեղավոր է ճանաչվել, դատարանը նրա նկատմամբ սահմանել է 2 տարվա ազատազրկում, սակայն պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվի, նշանակվել է նաև 1 տարվա փորձաշրջան։ Դատավճիռը հրապարակել է Երևանի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի կենտրոն նստավայրի դատավոր Սաթենին Ադրեասյանը։ Ղազարյանի նկատմամբ կիրառված վարչական հսկողությունը կվերածվի դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Դատական նիստից հետո Էդգար Ղազարյանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը։ Էդգար Ղազարյանը նշել է, որ ազատազրկման մասին օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը կարող է հիմք դառնալ պատգամավորական լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման համար։ Ղազարյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ դատարանը պատիժը պայմանականորեն չի կիրառել, հետևաբար այս փուլում բանտային կալանք չի նախատեսվում։ Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանային զարգացումներին ևս անդրադառնանք։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդում մտահոգություն են հայտնել Հայաստանում Թրամփի ուղի Թրիփ նախագծի իրականացման հնարավոր անվտանգային հետևանքների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը հայտարարել է, որ նախագիծը իր գնահատմամբ կարող է հանգեցնել Հայաստանում ամերիկյան մասնավոր ռազմական ընկերությունների և հետախուզական ենթակառուցվածքների հայտնվելուն։ Նրա պնդմամբ նման ենթակառուցվածքներ կարող են տեղակայվել Իրանի սահմանից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Շևցովի խոսքով նախատեսվում է երթուղու անվտանգության ապահովման որոշ գործառույթներ փոխանցել նախագծին մասնակցող ամերիկա-հայկական ընկերությանը, մինչդեռ սահմանային և մաքսային վերահսկողությունը կմնա հայկական կողմին։ Ռուս պաշտոնյանն էլ պնդել է, որ Թրիփի պայմանները կարող են ամերիկյան կողմին հնարավորություն տալ սահմանափակումներ կիրառել վերահսկվող հատվածով անցնող որոշ բեռների նկատմամբ։ Նրա գնահատմամբ այս հանգամանքները հարցերեն առաջացնում ապագա տրանսպորտային միջանցքի հուսալիության և անվտանգության վերաբերյալ։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լուրերով։ Ուկրաինան և Եվրանձնաժողովը համաձայնեցրել են 2026 և 27 թվականներին Կիևի ֆինանսավորման հետ կապված հետագա քայլերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով կողմերը սահմանել են ֆինանսավորման ձևաչափը, ժամկետներն ու անհրաժեշտ քայլերը երկրի ֆինանսական և պաշտպանական կարիքները ամբողջությամբ ապահովելու համար։ Զելենսկին հայտնել է, որ հետագա աշխատանքը համակարգվելու է ամենամյա ռեժիմով։ Կհամակարգենք աշխատանքը և կհամաձայնեցնեն գործողությունները, Telegram-ում գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ֆրանսիայում ավագ դպրոցների աշակերտների բողոքի ցույցերը մի շարք քաղաքներում վերածվել են անկարգությունների, առնվազն 2 դպրոցում հրկիզումներ են եղել, իսկ դպրոցներից մեկի տնօրենի վրա բենզին են լցրել։ Աշակերտները բողոքում են անձնակազմի պակասից, ուսումնական պայմաններից, դասացուցակներից և դասարաններում սովորողների մեծ թվից։ Ոստիկանության տվյալներով մինչև կեսօր ամբողջ երկրում մոտ 340 բողոքի ակցիա է ընթանում, ինչ հետևանքով փակվել է ավելի քան 160 ուսումնական հաստատություն։ Շարժմանը միացել են նաև ուսանողները, արգելափակելով մոտ 30 համալսարանի մուտք, այդ թվում Փարիզում և Մարսելում։ Մարսելում դադարեցվել է ավտոբուսների, տրամվայների և մետրոյի երթևեկությունը, Ստրասբուրգում ևս իշխանությունների պահանջով դադարեցվել է տրամվայների աշխատանքը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ ճգնաժամային խորհրդակցության է հրավիրել։ Եվ թողարկման ավարտին Մեծ Բրիտանիայից։ Երկրում մոտ 700 բանտարկյալ է վաղաժամկետ ազատ արձակվել, միջոցառումը կառավարության ծրագրի մաս է և նպատակ ունի թեթևացնել բանտերում տեղերի սուր պակասը։ Սեպտեմբերի 30-ին ազատ արձակվածների թվում կան գողության, բռնությամբ կատարված հանցագործությունների և ընտանեկան բռնության համար դատապարտված անձինք։ Հրապարակված տվյալների համաձայն նրանք բանտում անցկացրել են 575 օրից պակաս և կրել նշանակված պատժաչափի առնվազն 1/3-ը։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով սեպտեմբերի վերջին տղամարդկանց բանտերում առկա գրեթե 85,000 տեղից ազատ էր մնացել ընդամենը 1,134-ը։ Սպասվում է, որ առաջիկա 10 ամիսների ընթացքում ծրագրով վաղաժամկետ ազատ կարձակվեն ևս մոտ 4,500 բանտարկյալ։ Հետագա փուլերում ծրագրում կընդգրկվեն նաև ավելի երկար ժամկետներով դատապարտված անձինք, վերջին խմբում նախատեսվում է ներառել նաև ավելի քան 12 տարվա ազատազրկման դատապարտվածների։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս ժամի դրությամբ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի լուրերի թողարկումը, հետևեք Ավրորա Նյուզին օրվա կարևոր իրադարձություններին տեղեկանալու համար։
0: Радио Джаз. Музыка, не имеющая границ.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 20-ն է, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել օրվա զարգացումներին Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Սկսենք պաշտպանության նախարարությունից ստացված տեղեկությունից, պայմանագրային զինծառայողի մահվան դեպքի արձանագրվել։ Պաշտպանության նախարարությունից Ավրորա Նյուզին հայտնեցին, որ նախնական տվյալներով զինծառայողի հանկարծամահությունը ձեռնագրվել։ Պաշտպանության նախարարությունից Ավրորա Նյուզին հայտնեցին, որ նախնական տվյալներով զինծառայողի հանկարծամահությունը ծառայության հետ կապված չէ։ Պաշտպանության նախարարությունից ընդգծեցին նաև, որ արձանագրված դեպքը Սիսիանի զորամասի հետ որևէ առնչություն չունի։ Շարունակենք Սյունիքից։ Շաքի բնակավայր ադրբեջանցի զինծառայողի ներթափանցումից հետո բնակիչներին հորդորել են մնալ տներում և զգոն լինել։ Շաքի վարչական ղեկավար Ռուբեն Մանուչարյանը իրականումին հայտնել է, որ դեպքի մասին տեղեկանալուց անմիջապես հետո կապ է հաստատել բնակիչների հետ հորդորելով խուճապի չմատնվել և որևէ արտառոց բան նկատելու դեպքում անմիջապես տեղեկացնել։ Նրա խոսքով ադրբեջանցի զինծառայողը զինված է եղել հրազենով, ինչի պատճառով իրավապահները որոշ ժամանակ սահմանափակել են մարդկանց տեղաշարժը դեպքի վայրի հարակից հատվածում։ Մանուչարյանի փոխանցմամբ ադրբեջանցի զինծառայողը մոտ 18-ից 20 տարեկան է։ Իրավապահները նրան արագ վնասազերծել են, վարչական ղեկավարը հայտնել է նաև, որ նա թեթև վիրավորում է ստացել։ Դեպքը տեղի ունեցել Շաքի հյուսիսային հատվածում բնակավայրող անցնող ճանապարհից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ հայտնել էր, որ ադրբեջանցի զինծառայողը ներթափանցել է Շաքի և կրակել հայաստանի քաղաքացու ոտքին, տուժածը 38-ամյակին է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս պահին ըստ վարչական ղեկավարի գյուղում իրավիճակը հանգիստ է, խուճապ չկա։ Մինչ այդ նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Հայաստանի ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողի մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Նասիմի Մուսաևը սեպտեմբերի 26-ին ինքնակամ լքել է ծառայության վայրը, ինչից հետո նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ադրբեջանի ռազմական դատախազությունը ըստ հրապարակումների հիմնավոր կասկածներ է ունեցել, որ զինծառայողը զորամասը լքել է սեփական նախաձեռնությամբ, դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Ադրբեջանական կողմը հաստատել է նաև, որ Մուսաևը ներկայում Հայաստանի տարածքում է և պահվում է Հայաստանի իրավասում արմինների կողմից։ Տարածված հաղորդագրության համաձայն Բաքուն կապի մեջ է հայկական կողմի հետ միջադեպի բոլոր հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտնել է, որ Լաչինի ուղությամբ ծառայող Նասիմ Մուսաևի անհետացման փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային զարգացումներին։ Ռուսաստանը չի ծրագրում միջուկային զենք կիրառել Եվրոպայի դեմ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանի դոկտրինալ փաստաթղթերում հստակ սահմանված են միջուկային զենքի կիրառման պայմանները։ Պեսկովը նշել է, որ խոսքն առաջին հերթին երկրի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության մասին է։ Կրեմլի ներկայացուցիչը հավելել է, եթե ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի դեմ գործողություններ չի ծրագրում, ապա իր գնահատմամբ Դաշինքը անհանգստանալու պատճառ չունի։ Հայտարարությունը հնչում է Կալինիգրադի շուրջ վերջին լարվածության և ռուսական կողմից միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման վերաբերյալ հնչած նախազգուշացումների ֆոնին։ Մոսկվայից նաև խոսել են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հնարավոր նոր հանդիպման մասին։ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը Չինաստանում անցկացվելիք Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական գործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում անհրաժեշտ կարող է լինել ոչ միայն երկու երկրի, այլև ամբողջ աշխարհի համար, այս մասին ևս հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Համոզված եմ, որ նախագահն ուրախ կլինի այնտեղ հանդիպել նախագահ Թրամփին, այդ հանդիպումը անհրաժեշտ կլինի ոչ միայն մեր երկու երկրի, այլև ամբողջ աշխարհի համար, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Մերձավոր Արևելքում Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը հայտարարել է երկրի հարավ Արևելքում ահաբեկչական խմբավորման դեմ գործողության մասին, հաղորդում է Մեհր գործակալությունը։ Իրանի ցամաքային զորքերի քուց բազայի տվյալներով խմբավորումը տարածաշրջանում հարձակում էր նախապատրաստում։ Հետախուզական միջոցառումներից հետո զինվորականները պարզել են խմբի գտնվելու վայրը և հարված հասցրել։ Իրանը ավելի ուշ հայտնել է, որ գործողության ընթացքում սպանվել է իր բնորոշմամբ թաքվիրիստական ահաբեկչական խմբավորման 6 անդամ, զինվորականների հաղորդմամբ նրանց մոտ հայտնաբերվել և արգրավվել են պայթուցիկ նյութերով մի քանի փաթեթներ։ Տարածքի մաքրման գործողությունը շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգներում հայտարարվել է զինված ուժերի լայնածավալ վերակառուցման մասին։ ԱՄՆ Պաշտպանության նախարար Փիթե Քսեդի ներկայացրած ծրագրով նախատեսվում է 20%-ով կրճատել գեներալների և ծովակալների թիվը և ստեղծել անօթաչու ու ինքնավար համակարգերի համար պատասխանատու նոր հրամանատարություն, հաղորդում է Associated Press-ը։ Քսեդի խոսքով պատերազմի բնույթն արագ է փոխվում և ամերիկյան բանակը պետք է

0: Ինարագությամբ հարմարվի նոր իրողություններին։ Հեքսեթը հայտարարել է նաև, որ նոր ռազմաբազա կառուցելու ծրագրի մասին այն նախատեսված կլինի մինչև 25,000 զինծառայողի համար, ևս թերապարակման կդառնա ԱՄՆ-ում գրեթե 4 տասնամյակի ընթացքում կառուցված առաջին նոր ռազմաբազան։ Եվ թողարկման ավարտին վերադառնալով մեր երկիր անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։ Առաջիկա օրերին Հայաստանում անձրևային եղանակը կպահպանվի, իսկ առանձին հատվածներում տեղումները կարող են հորդառատ լինել։ Երևանում հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին, նաև 6-ի գիշերն ու երեկոյան ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, հոկտեմբերի 4-ին և 5-ին մայրաքաղաքում տեղումներ չեն սպասվում։ Հանրապետության շրջանների զգալի մասում հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին սպասվում են անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ տեղ-տեղ հորդառատ անձրև։ Հոկտեմբերի 4-ի գիշերը նաև 5-ին և 6-ին տեղումներ են կանխատեսվում առանձին շրջաններում։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Այսքաններ Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լրատվական թողարկումը, շնորհակալություն, որ մինչ ուշ երեկո մեզ հետ էիք թարմ և հավաստի լրահոսին տեղեկացված մնալու համար, շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզին սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։
1: Слушайте «Радио Джаз Армения».

0: Thank you, Johnny.
1: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Всегда разный час. Радио Джаз.
1: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում. Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 88 08.

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: Radio Jazz. Asu